0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: body. Doof, doof, banaan, my doof, doof, give my big.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Doof, doof, doof, doof. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
6: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos jy.

0: Sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif.
1: Duif, duif, vari, vari, duif, duif, binne in my duif, duif, gee my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: gee my bietjie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stop.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar lig het dief.
2: Sokker doof, vaarie, doof, doof, binnen my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Missie, soos jy.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Sagter, duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in my duf, duf, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Duf, duf, duf, duf.
2: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jou stasie.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.
6: Musiek, soos jy

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif.
1: Duif, duif, body, body, duif, duif, binne in my duif, duif, in my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: gif, gif, gif, gif. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, my hoof, doof, give me big kick. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Podcast. Jou stasie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sagter, dorlige duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, geen my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie. Yo, Stassi.
3: Ladies and gentlemen.
4: Yo, Stassi.
3: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
4: Yo, Stassi.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou-stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou-stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou-stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: geestmodel wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: En in die hoofnuus, die departement van binnenlandse sake sê 586 Nigeriese burgers se aansoeke vir repatriasie is verwerk. Die Weskaapse regering dui daarop dat die storms in die provinsie skade van sowat 10 miljard rand aangerig het en die Amerikaanse weermag het in olie tankskippe die golf van Oman aangeval. Goeiemôre, dis Vrydag die 12de Junie. En ek is Ian Miller met die so minuut na 7 nuus. Die departement van binnelandse sake sê 586 Nigeriese burgers aansoek vir repatriasie is verwerk nadat daar vasgestel is dat hulle ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika is. Die eerste vlug van 268 Nigeriese is aan boord en dit, hulle sal vandag of gister het hulle wel in Lagos geland as deel van die repatriasieproses. Die tweede vlug is maandag. Die minister van Binnenlandse Sake, Leon Schreiber, sê deportatie het die afgelope 2 jaar met 46% gestyg. Die voorlopige verslag van die Weskaapse regering dui daarop dat die verwoestende storm wat die provinsie die afgelope 2 maande geteister het, skades van sowat 10 miljard rand aangerig het. En volgens die verslag oorskry die omvang van die skade die provinsie of die provinsiale regering se begroting en bestaande hulpbronne. Die provinsie sê hy sal by die nasionale regering aansoek doen vir bykomende befondsing. 11 mense is dood in die swaar reën en oorstromings wat deur die premier Alan Windey as die ergste in mensehegenis bestempel is. Die woordvoerder van die premier, Regan Chow, sê meer as 2000 of 200.000 mense is deur die storm geraak en meer as 22.000 huise beskadig. Die skade aan die landbousektor beloop ook meer as 5,2 miljard rand en aan die vervoer infrastruktuur net minder as 2 miljard rand. Een staatsgetuie in die Tiffany Meek moordverhaal het gister getuig hoe die beskuldigde haar seun by die politie as vermis aangemeld het. Meek word in die Hooggeregshof van Johannesburg in die Palm Ridge sit verhoor vir die moord op haar.

0: buitelanders in die provinsie. Nou die hoof van die VN se vlugtelingagentskap in Suider-Afrika, Kavita Belani, het die werk voltooi wat gedoen word om die menseregte en maatskaplike samehorigheid te bevorder. Sy het egter gevra vir groter samewerking tussen die VN en die provinsiale regering om maatskaplike samehorigheid te verbeter en die regte van vlugtelinge te beskerm. Die Pretoriaanse landhofhof sal op 19 Junie uitspraak lewer op die borgaantog van die veteraan en ballistiese ontleder kaptein Lawrence Magatlao. Die burgemeesterskomitee lid vir menslike ontwikkeling in Johannesburg, Mlungisi Maboso, sê hulle het verskeie inwoners van die Jumper informele nedersetting in Cleveland geïdentificeer wat hul blyplekke as misdadigers verhuur of aan misdadigers verhuur liewer. Mabaso het die informele nedersetting besoek na dinsdag aand se massaskietery waarin 12 mense dood en 15 beseer is. Inwoners en groep mand het in die omgewing van die taverne ligraaks op mense begin skiet. Die motief van die aanval is nog onbekend en vorm deel van die voortgesette ondersoek. Mabaso sê werknemers wat betrokke is by die elektrisiteitsprojek in die gebied word ook gedreig. Hy sê hulle het die provinsiale kommissaris gevra vir bystand om die plaaslike polisie en die Johannesburgse metropolisie te help om misdadigers in die gebied te identifiseer. Die Amerikaanse weermag sê hy het 'n olietankskip in die Golf van Oman aangeval nadat die vaartuig die VSA se blokkade van Iran geskend het. Dit is die derde kommersiële skip wat die afgelope week deur Amerika aangeval is. Die Amerikaanse sentrale bevel sê 2 missiele is op die tankskip afgevuur nadat die bemanning blykbaar nie gehoor gegee het op die opdrag nie. Die 20 bemanningslede is na veiligheid geneem. Al drie die vaartuie wat die week aangeval is, het hoofsaaklik Indiese bemanningslede aan boord gehad. Die Britse minister van verdediging, Johan Haley, het bedank nadat hy die eerste minister, Keir Starmer, daarvan beskuldig het dat hy versuim het om sy beloftes oor die verhoging van militêre besteding na te kom. Haley sê sy bedankingsbrief, Starmer en die tesorerie is onwillig om meer hulpbronne beskikbaar te stel vir die landse verdediging. Hy het onder meer gewaarsku teen Rusland se toenemende bedreiging. En dan het weer so ons hoofnuus op hierdie stadium. En dit is natuurlik dat die Departement van Binnenlandse Sake die 586 Nigeriese burgers se aansoek vir repatriasie verwerk is en die Amerikaanse weermag, hulle het die olietankskip in die Golf van Oman aangeval. En op daardie noot kom ons gaan kyk wat die finansiële indikators. Die rand teenoor die dollar is R16.28, R18.94 teenoor die euro en die R16.28 direk teenoor die Amerikaanse dollar, R11.47 teen die Australiese dollar en R21.83. Dit is wat 1 pond jou gaan kos vandag. En dan goud verhandel teen $4,192.33. Prys van Brent olie het met 0,25% teruggesak en hy verhandel tans teen $88.79. Ja, hopelijk kom die prijs van petrol dan ook 'n bietjie laer. En dan Bitcoin verhandel teen $63,641.42. En dis dan die einde van die nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. En ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weerberig.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
4: En die tyd op Bloemelik is so 12 minute na 7.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
4: En ons sê ook dankie vir Jimmy sauce vir hulle borgskap. Kom ons geloer, wat sê die weer?
6: Jou stasie weer.
4: Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê skadelike wind word in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag en baie koue weer, nat, winderige toestande kan nou ook verwag word in die suidelike dele van die Namakwa-distrik, die Noord-Kaap en dan ook die Witzenberg munisipaliteit of Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Ja, redelik winderig, baie reën wat val op die oomblik. En dan Gauteng, sonnig en koud. Pretoria, 7 min grade Celsius, 'n maksimum van 22. Johannesburg, 6 tot by 21. Vereniging, 5 tot by 23 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, sonnig en koel, maar warm die Laagveld en die Plateaurand. Mbombela, 10 tot by 24. En Malahle, die 5 tot by 20. Standerton, 2 tot by 19. En dan Skukuza, 7 tot by 28 grade Celsius. En dan Limpopo, miskolle ook in die oggend in die weste, anders dan sonnig en koel tot warm. Polokwane, 3 tot by 23 grade Celsius. Sanien, 9 tot by 26 grade Celsius. Musina, 10 tot by 29 grade Celsius. En dan Lepalale, 6 tot by 25 grade Celsius. Mokopane, 8 tot by 24 grade Celsius. En dan die noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste met miskolle in die oggend, anders dan sonnig en koel tot warm. Potchefstroom, 5 tot by 24 grade Celsius. Mahikeng, 6 tot by 25 grade Celsius. En dan Rustenburg, 7 tot by 24 grade Celsius. En dan Vryburg, 5 tot by 25 grade Celsius. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein, 4 tot by 20. Bethlehem, 1 tot by 20. Kroonstad, 4 tot by 22. Vicksburg, 1 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, ja, môre Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud en dan ook baie koud in die suide met 'n kans op reën in die suidelike en suidwestelike dele van die oggend. Appington, môre Kersdag, 2 tot by 20, Kimberley 5 tot by 21, Alexanderbaai 12 tot by 17 grade Celsius en dan Sutherland te volle 1 graad Celsius en 'n maksimum van 9. Ja, lekker koud daar by julle in Sutherland ook. En dan die Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud met verspreide reënbuie in die verre suidweste. Andersins word gedeeltelik reënbuie in die suidweste en die suidelike kusgebied verwag. Kaapstad 13 grade Celsius die minimum, 16 grade Celsius die maksimum. Veenendaal 12 tot by 17, George 11 tot by 17, Woester 11 tot by 14 grade Celsius en dan Beaufort Wes 9 tot by 15 grade Celsius. En dan die Ooskaap gedeeltelik bewolk, windig en koel in die weste met enkele reënbuie wat meer verspreid in die weskus van Koberke sal voorkom, waar dit ook koud sal wees. Gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel in die ooste, motreen word nou ook later die dag aan die wilde kus verwag. Koberke 11 tot by 19, Robertsbookway dorp 9 tot by 18, Kugompostad 13 tot by 22, Port St. John's 15 tot by 24 en Mthatha 8 tot by 25 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar in die minste nie sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suide met enkele reënbuie wat dan later die dag in die suidooste verwag kan word. Miskolle sal ook in die suidelike binneland voorkom. En dan kyk ons daar na die afsonderlike dorpe, stede, Durban 13 tot by 28, Richards Bay 15 tot by 30, Pietermaritzburg 9 tot by 27 en dan Umnambiti 4 tot by 26 grade Celsius. Ja, redelik baie reën wat hier by die Weskaap hier by ons uitsak en dan ook bietjie winderig. So ja, wees net versigtig. Ek sien daar is daarom ook reën daar by Robertsbookway. Pietermaritzburg is ook redelik reën, George, Koberke, Vredendal, Springbok en ook redelik baie reënigheid wat daar uitsak. So asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar net versigtig.
6: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, en as een was om jou keil, 18 meter na 7. Baie dankie vir allemaal saam keir. Ek sien Servants of God, Cornel, Smurfy, Limp is ook daar, Aiden, daar is die hele klomp mense wat saam met ons keir. Anne-Marie is ook daar, morgen, lekker julle saam met ons keir. M.O. met Kent Jones, Not in Love.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

Jimmy Sauce's, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis time, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

0: Baie dankie vir almal wat saam gekeer het vanoggend. Ek gaan julle eers gou groet. Ek moet die pad vat. Ek sien julle maandagoggend weer vroeg. Veilig wees die naweek asseblief en kyk mooi na jouself. Redelike winterige gedag. Naweek wat voor lê. So ja, veilig wees op die pad en ek sien julle maandag. Lekker naweek ou. Cheers vir julle. Bye.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasings, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Dit is nou net so skuins na 10 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
1: Die regering het Bafana Bafana sy afrigters en ondersteuningspersoneel aangemoedig om gefokus te bly in hulle voorbereidings vir die oorblywende wedstryde in die FIFA Wêreldbeker. Die Suid-Afrikaners het gisteraand in die openingswedstryd 2-0 teen die mede-gasheere Mexico verloor. Die regeringswoordvoerder William Baloyi sê Suid-Afrika is steeds trots op Bafana Bafana en glo dat die span 'n sterk terugkeer sal maak. Die hoofinspekteur van Gautengse verkeerspolisie Samuel Mashaba sal vandag vir 'n derde agtereenvolgende dag voor die Matlanga kommissie moet getuig. Hy word ondervra oor sy teenwoordigheid by die Aeroton dwelm beslaglegging in die suide van Johannesburg in 2021. Mashaba het getuig dat hy inligting oor die dwelmbesending van sy beweerde informant Tumelo Nku ontvang het. Dit blyk egter in getuienis voor die kommissie dat Nku en Mashaba se verhouding verder gestrek het as bloot die van informant en hanteerder. Volgens getuienis voor die kommissie het Nku finansiële bystand aan Mashaba verskaf en het Mashaba inligting oor polisieondersoeke met hom gedeel. Mashaba het ook erken dat hy 'n groep polisiebeamptes bymekaar gekry het om te help om gesteelde goud of geld namens Nku terug te vind. Dan 'n 52-jarige man is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir sy betrokkeheid by die smokkel van meer as 400 kg kokaine. Die nasionale vervolgingsgesag sê Alan Bushby het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en sal getuig teen 6 ander beskuldigdes wat van dwelmhandel en moord aangekla word. Bushby is glo deel deur een van die beskuldigdes genader om te help om kokaine uit die see te haal wat deur 'n skip in internasionale

0: na hulle gebiedswater naby Stilbaai afgelaai is. Volgens die MVG het een van die beskuldigdes 'n ander man doodgeskiet wat op die boot was wat die kokain vervoer het. Die 6 oorblywende beskuldigdes verskyn vandag in die hof. Die saak oor die diefstal van 'n $580,000 Amerikaanse dollar van president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo word vanoggend in 'n Modimolle streekshof hervat. Beskuldigde nommer 1 en Emanuela David en die 2 Joseph Sibbe staan tereg op aanklagte van diefstal, samewerking om diefstal te pleeg, geldwasery en huisbraak. In kruisondervraging tydens al vorige verskyninge het die hof gehoor dat David se finansiële welstand aansienlik gegroei het tussen 2020 en 2022 in vergelyking met die tydperk van 2015 en 2019 toe hy as 'n leiwag gewerk het. Die VSA beplan volgens berigte om die vliegtuie en oorlogskepe wat hy beskikbaar stel vir gebruik deur die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie vir sy werksaamhede in Europa beduidend te verminder. Volgens die New York Times beplan Amerika onder meer om die getal F-16 en F-15 vliegtuie met 'n derde van sowat 150 na 100 te verminder en om verkenningsvliegtuie van 26 na 15 te verminder. Volgens die verslag sal 'n missiellanseringsduikboot, 'n vliegdekskip en verskeie oorlogskepe wat tans in Europa beskikbaar gestel word, ook herontplooi word. NAVO en die Amerikaanse Departement van Verdediging het nog nie op die berigte gereageer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se regering het Europese regerings al herhaaldelik daarvan beskuldig dat hulle nie genoeg in hulle militêre kapasiteite belê nie en te afhanklik is van die VSA vir beskerming. Die Britse minister van gewapende magte, Al Kans, het intussen sy bedanking ingedien weens militêre besteding, enkele ure nadat die minister van verdediging, John Healey, ook bedank het. Die bedankings is weens 'n verskil met die minister Keir Starmer oor militêre befondsing. Kans, wat ook 'n voormalige kolonel in die weermag is, sê in sy bedankingsbrief dat hy nie die land kan verdedig met onvoldoende befondsing nie. Healey het vroeër ook aangevoer dat Starmer en die tesorie nie bereid is om hulpbronne toe te wys wat die land vir sy verdediging in nodig het nie. Dit was dan jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations. Oggend Popskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
0: Ja, en na al die formaliteite en dingetjies wat ons moet doen, is dit nou die uur wat aangebreek het vir jou om DJ te speel. ABBA met Thank You for the Music, speciaal vir Oupa Da, saam met Kathleen. Ek hoop hy sit nader en dat hy hierdie enetjie sommer baie geniet. Karika Kesenkamp met Bartlemeus Diaz, daar vir Johan Bronkhorst en Joy met A Touch by Touch.

economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand. Alweer asie.

0: presentasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAD tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACV-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevallei. For the thrill of the ride,

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Dis hy, ek gaan nie nou stil bly nie, ek gaan nou eers 'n stukkie praat. Dit is dan dit wat oggend opskop aanbetref vir hierdie week. Kom volgende week terug en kom luister heerlik saam van 9:00 af tot en met so voor 11:00 kant. Ek maak soos ouder gewoonte plek vir die landbou manne en daarna is dit jou vervolgverhaal 11:45, 12:00 tot en met 2:00 is jou 80 show en 2:00 vat rooi is vir jou met Farie Pad en 4:00 is dit Hein en vanaand 7:00 is Johan Brand in die huis met die lekker versoektyd. Maak seker jy kry jou versoek is soms so vroeg as moontlik in want dit raak baie vinnig vol. Jy dink jy het 2:00 om musiek te laai en dan sit tjoef tjaf, dan sit verby. Dan is alles vol. Maar in 'n geval jy moet 'n verskriklike lekker week hê. Ag naweek hê. Voordat ek gaan, ek moet vir jou sê, ons het gewerk aan 'n splinter nuwe sokkie tyd vir Saterdag aand 8:00. Luister dit asseblief en laat weet vir ons wat jy daarvan dink en moenie vergeet van die top 40 Saterdagoggend in 9:00 nie. Nou ja toe, nou kan jy 'n lekker naweek gaan hou. Hou die blinkkant bo, kom veilig terug as jy ergens heen reis en wees die beste weergawe van jouself vir een en almal en alles daar buite. Ek speel vir jou uit met Cloud, Save Me. Sien julle maandag, cheerio!

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons gaan afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin, dan gesels Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk in sy weeklikse siekteverslag oor asidose en suurpens in die winter. Ek gesels met Duncan Serapelwane van Malusi Bonsmaras oor sy stoetveiling wat op 30 Junie plaasvind, waaraan Lamus Bonsmara ook deelneem. Ek gesels met Anton de Swart van die Ankole Bees Teelers Genootskap oor die Ankole beesras, en ons praat ook oor die Ankole Nasionale Veiling wat op 19 en 20 Junie by Palapala plaasvind. Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse Bergrivier Besproeiingsboeredag met Gys de Tooi en Wilco Fourie gesels oor familieboerdery, een van die onderwerpe wat op die dag bespreek is.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter met jou Landbou Radio nuus. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens AgriSA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, wat die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal is. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbetering is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van alle landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos sitrus, druiwe, appels, pere en wyn. Daar is egter uitdagings, veral back and closure, wat rooi vleisuitvoere beperk, asook uitvoere na die Verenigde State wat skerp gedaal het. Landboumasjinerie verkope bly onder druk, met trekkers en stroopers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Kern Beef het sy vleisuitvoere hervat na meer as 'n jaar se onderbrekings weens back and closure. 'n Eerste besending is reeds op pad na Jordanië en verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die bedryf. Voordat uitvoere weens back and closure gestaak is, het Kern Beef vleis na meer as 14 lande uitgevoer. Die maatskappy sê die nasionale inentingsprogram het 'n groot rol gespeel om markte in die Midde-Ooste weer oop te maak. In 2024 het Suid-Afrika se beesuitvoere met ongeveer 30% gegroei, maar die groei is deur nuwe uitbrekings gestuit. Produsente in die Vrystaat sê daar is toenemende onsekerheid oor die beskikbaarheid van back and closure en stof. Dit kom te midde van duisende diere wat nou opvolginentings moet ontvang. Hoewel miljoene dosisse ingevoer is, sê boere hulle sukkel steeds om entstof in die hande te kry. Christo Doeman van Vrystaat Landbou sê die probleem lê egter nie net by voorraad nie, maar ook by die verspreiding en logistiek. Boonop moet nuwe inentings en skraagdosisse uit dieselfde voorraad kom. Dr. Dani Orendal van Veearts Netwerk waarskie dat diere wat nie opvolginentings ontvang nie, hul beskermende immuniteit kan verloor, wat die risiko van verdere uitbrekings sal verhoog. Suid-Afrika bly die wêreld se grootste uitvoerder van sitrus, maar onlangse storms en slegte weer plaas die bedryf onder druk. Die land voer jaarliks sowat 2,9 miljoen ton sitrus uit en het Spanje verbygesteek as die grootste uitvoerder. Belangrike markte sluit die Europese Unie, die Verenigde Koninkryk, Rusland, die Midde-Ooste en China in. Swaar reën en vloede in dele van die Wes- en Oos-Kaap het egter oes te beskadig en infrastruktuur vernietig. Dit kan uitvoere vertraag en volumes beïnvloed, hoewel daar in die vraag voldoen sal word. In sommige gebiede is oeste heeltemal vernietig, terwyl verdere reën nog verliese kan veroorsaak. Die volle impak op uitvoere sal eers later in die seisoen duidelik wees. Klimaatkenners waarsku dat 'n nuwe El Niño weerstelsel later vanjaar en volgende jaar groot druk op boere kan plaas. Volgens Fairplay kan die verskynsel hoër temperature en minder reën oor Suider-Afrika beteken. Dit kan oesopbrengste beïnvloed en druk op voedselvoorsiening en pryse plaas. Hoewel onsekerheid bestaan oor hoe sterk die El Niño gaan wees, is daar sekerheid dat die risiko van droogte toestande gaan toeneem. Na twee sterk mielieseisoene sal boere waarskynlik minder plant as gevolg van verwagte swakke reënval. 'N Sterk El Niño het in die verlede al ernstige droogtes veroorsaak, soos in 2015, wat Suid-Afrika se droogste jaar op rekord was. Ekonome waarsku dat die weerpatroon ook inflasie kan beïnvloed en voedselpryse sal opstoot. Voedselinflasie in Suid-Afrika sal na verwagting laag bly vir die res van die jaar, maar kan in 2027 weer begin styg. Volgens die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid het voedselinflasie in April tot 2,9% gedaal. Dit is die laagste vlak in meer as 'n jaar, maar kenners meen die siklus is besig om te draai. Vleispryse bly 'n belangrike faktor, met beesvleispryse wat duurder is weens back-and-closure en varkvleispryse wat gestyg het weens uitbrekings van Afrika varkpes. Die organisasie verwag dat pryse oor die kort termyn kan daal danksy goeie graanoeste en moontlike laer vleispryse. Oor die langer termyn kan hoër brandstof, kunsmis en elektrisiteitskoste, as ook swak weerstoestande, pryse egter weer opstoot. Dit sal uiteindelik druk op voedselvoorsiening en verbruikers se spanderingsvermoë plaas. Suid-Afrika en Italië hoop om samewerking ten opsigte van landbou en landbouverwerking uit te brei. Dit volg na 'n tweedaagse landbousakeforum wat in Kaapstad gehou is. Minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die fokus is nie meer net op uitvoere nie, maar op beleggings, innovasie en waarde toevoeging. Landbouhandel tussen die twee lande beloop reeds meer as 650 miljoen rand per jaar. Die plan is om Suid-Afrika se produksievermoë met Italië se kennis van verwerking, verpakking en tegnologie te kombineer. Dit kan ook help om werksgeleenthede te skep en marktoegang uit te brei, veral na ander Afrika-lande. Die Nasionale Wolkweekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se besgeklasseerde skeerseltoekennings is deur Hollard geborg. A.J. Odendaal en seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Jasfontein Boerdery by Victoria West was die nasionale wenner met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. Die NWKV het ook 'n trofee oorhandig vir die hoogste prys vir die seisoen, wat behaal is deur Andrei Christie Smith van die Kleiheuwel Trust by Bredasdorp. 'n prys van R306 is behaal vir hulle Merino vag wat 'n mikron van 14,1 gemeet het. Die organisasie het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalig NWKV bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiberg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kominale wolproduksie. Makinana het vir 18 jaar in georganiseerde landbou en wolstrukture gedien. Die organisasie se voormalige leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Zulani Tseko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en mede-ondervoorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. Die veebedryf het behoorlik regop gesit toe 'n nuwe nasionale rekordprys van R270.000 onlangs vir 'n savanna bokooi betaal is. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling in Kreersdorp van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Humery Pretorius van die Maize Valley Savanna stoet aan Hakuna Matata stoetteelers verkoop. Dieselfde stoetteelers het terselfdertyd ook die tweede duurste savanna bokooi vir R260.000 verkoop. Beide ooie het die vorige rekord van R240.000 gebreek. Die prestasie volg kort op die hakke van die savanna ram rekord wat tydens die onlangse Black Tie Blue Blood veiling opgestel is, toe een van Humery en Andrews se savanna ramme vir R2,5 miljoen aan Koenie en Marina Kotse van die Kerkshoop verkoop is. Dit is die hoogste prys nog wat vir kleinvee op 'n Suid-Afrikaanse veiling betaal is. En op hierdie duur maar positiewe noot is dit weer tyd vir ons gereelde weerverslag met Johan van der Berg.
1: Ons het hierdie afgelope week of so darm weer meer matige toestande begin ervaar na al die oorstromings en koue toestande. So daar is nog 'n klompie reën op pad vir die winterreënvalgebied. Ons hoop dat dit hier na die einde van die seisoen nog gaan aanhou, maar daarom nou nie te veel nie. So hier rondom 11 en 12 Junie, so reën vir die winterreënvalgebied en dan lyk dit redelik goed weer hier in die laaste 10 dae van Junie vir die grootste deel van die somerreënvalgebied. Minder reën vir die somerreënval hierdie volgende ten minste 2-3 weke. So ek dink baie van die boere is redelik bly vir die droër weer dat die oes ingesamel kan word en selfs ons veeboere met die baie siektes en peste, met die nat en staande water, kan dit nou nog op positief wees. Die El Nino ontwikkel baie vinnig. Dit is alreeds redelik sterk. Al die Nino-gebiede is al warmer as omtrent 0.7 grade Celsius as normaal. Die gebied naaste aan Suid-Amerika, sogenaamde Nino 1 en 2, is al hier by 1.7 grade Celsius warmer as normaal. En miskien terwyl ons hieroor praat, so dit is nou nie dat dit 10 grade warmer is as ons praat van warmer seetemperature nie. In die orde, as dit baie warm is, hier 2 na 3, 4 grade Celsius oor 'n groot gebied. So El Nino gaan hier van September se kant af, behoort dit super El Nino status te bereik. So seetemperature meer as 2 grade Celsius bo die langtermyn gemiddeld, so baie sterk El Nino wat ontwikkel. Kyk ons 'n bietjie na die langertermyn reënval vooruitsigte. Hier in die laat winter, lente, nog iets reën wat kan voorkom met die El Nino. Ons weet El Nino is positief vir winter, lente en selfs vroeë somerreënval. So dit lyk asof daar nog reën hier na die winter gaan voorkom. As ons net ook na temperature kyk, 'n bietjie langer termyn, dit lyk nie asof ons ekstreme lae temperature gaan ervaar nie. Alhoewel Julie en Augustus lê nog voor en ons weet dat daardie 2 maande het in die laaste klompe jare was dit die koudste gewees. So ja, ons is nog hier in die begin van die winter, maar dit lyk redelik matig vir die volgende 2-3 weke. En dan sal ons maar sien wat gebeur hier later in die winter. Ons hoop nie dit gaan te koud wees nie.
6: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose-inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Gesels vandag met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk en ons doen ons gereelde weeklikse praatjie oor siekteverslag. Dok Dani, goeiemôre.
7: Goeiemôre. Praat eintlik hierso van langs die Vrystaat van die Drangsberg af by die Veearts Kongres. Ons maak klaar hierdie week. Lekker met die boere weer te gesels.
2: Vandag gaan ons gesels oor suurpens en asidose en jy gaan vir ons meer daarvan vertel.
7: Is 'n baie seisonale ding wat ons, is nie regtig seisonaal nie, maar as gevolg van ons geoeste land begin gaan, is dit iets wat baie seisonaal voorkom, vooral die skape, maar ook die beeste. En die groot ding wat jy moet verstaan, die eerste ding wat jy moet verstaan is, die organismes in die rumen, die bakterieë, swamme, protozoas, is ingestel daarop om gras te verteer. En hulle breek die gras af na die drie vlugtige vetsure, propion, botter en asynsuur, wat dan direk deur die dier gebruik word as energiebron opgeneem word. En sodra jy nou begin vrye stysel gee, dan oorgroei 'n hele ander reeks van bakterieë, die melksuurvormers. Die melksuur is nie die gewone vlugtige vetsuur wat in rumen gevorm word nie. Nou begin groot hoeveelhede melksuur vorm en dis ongelooflik. Binne 24 uur na jy skielik 'n stysel dieet gee, nou weet wat skaap en beeste doen, want wanneer hulle op 'n ou land gaan, hulle gaan soek die mielies uit wat geval het met die strooproses of die koppe wat daar lê. En hulle eet nie net blare nie, hulle eet sommer mielies. En daai lactobacilli, daai bakterieë, se populasies ontplof en hulle veroorsaak melksuur wat 'n verskriklike lae pH veroorsaak, ver onder 5.5 in die rumen en dan begin die rumen stop en die dier kan nie melksuur gebruik nie. Die melksuur moet omgeskakel word weer na propionsuur toe, ook deur aangepaste organismes vir die dier om te gebruik. Nou as jy daai sit met daai hoë hoeveelhede melksuur, dan probeer die liggaam dit neutraliseer deur dit klomp vog in die groepens in te trek. En dan tipies sien jy hierdie waterige suur diarree of net skape wat vrek. So die hele ding rondom van die veld af na 'n afgeroeste land waar daar baie mielies is of om 'n hoë energierantsoen te begin in die begin van die winter, is dit moet oor 3 weke aangepas word. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy suurpens kry en jy gaan 'n klomp diere verloor. Soveel so dat as ons in soekere inbeweeg wat daar skape, ons kyk na dit wat lê, ons kyk wat moontlik gered kan word en ons gee vir hulle 'n teensuurmiddel in, maar dit kan voorkom word deur skape net vir 'n uur op daai ou lande te sit, wie uithaal, volgende dag 2 ure vir hulle baie refoer voor die tyd te gee. Daar's baie meganismes om hulle aan te pas. Daar's vandag selfs organismes wat jy kan doseer wat melkskuur omskakel na propionsuur toe of hulle lek gee wat daar genoeg teensuurmiddels soos voerkalk of natriumbikarbonaat in is. Maar dit is 'n wesentlike probleem waarom moet bewus daarvan wees. Hierdie tyd van die jaar, praat met jou veearts, praat met die voedingskundige, so aan die begin is 'n groot aanpassing vir diere van droëveld af na afgeoeste lande.
2: So hulle moet versigtig wees.
7: elke jaar. Jy moet altyd versigtig wees. Jy sal nooit net skape op die land kan jaag en hulle daar los nie. Want vooral in die eerste 2-3 dae sal ongelooflik baie pitte wat daar lê, hulle gaan suurpens kry. Jy moet dit voor die tyd weet. En vooral as hulle nou oornag in 'n kraal nog gestaan was uitgehonger, weet daar's nog ander faktore ook. Maar wat ek boere ook moet wys, ons het ook 'n tweede sindroom. Hulle glad nie moet verwarm word met suurpens nie. En dis alkalose. So wanneer diere dan nie op afhoestabilielande gaan of graande lande nie, maar gaan op sojaboontjies, dan gebeur die teenoorgestelde. Rou sojabone het urease in en hy breek stikstof verskriklik vinnig af. En hy veroorsaak 'n verhoging in die pH ver bo 7 en daar kry jy alkalose. So die aanpassing vir altwee is dieselfde, maar wanneer jy alkaloos het, wanneer jy op sojalande was, dan kan jy glad nie die behandeling gebruik wat jy gebruik vir suurpens nie. In suurpens probeer ons 'n teensuurmiddel gee, natriumbikarbonaat, voerkalk. Wanneer jy alkaloos het op sojalande, moet jy asyn gee. So jy moet presies weet die twee se behandelings as jy kliniese gevalle kry, verskil die voorkomende lekke, dit wat jy nie lek sit om op die pH te verbeter dat hy hoër kom of op sojalande dat hy laer kom, verskil. So al twee hierdie gevalle, praat met die veearts, praat met die voedingskundige, want boere verwar die twee. Hulle begin diere wat op sojalande was wat alkaloosheid, wil hulle nou nog voerkalk gee, wat dit nog vererger. In daai geval moet jy 'n suur gee, moet jy asyn gee.
8: Ja.
7: Twee groot verskille, al twee moet die rumen aangepas word, en as die kliniese gevalle voorkom, moet jy die regte middel klaar op die plaas hê om te kan behandel.
8: Dok Danie, baie dankie vir jou tyd en al hierdie wyse woorde vandag. Die mense moet dit inneem.
7: Baie boere ken dit al, ken dit al uit hulle kop, as jy nie ken nie, onseker is, praat met die veearts of 'n voedingskundige daaroor.
8: En jy kan vir jou baie geld spaar.
7: Baie, baie. Ons sien troppe skape waar daar 10-20% vrek in so suurpens of alkaloos uitbreke.
8: Baie dankie. Dit word moontlik gemaak deur RMIS.
7: Goed, Johans. Lekker dag verder.
8: Dr. Danie Odendaal, direkteur Veearts Netwerk. En selfs met Duncan Sarapulani. Duncan, môre.
9: Môre, Johan. En ook jou luister by die radio.
8: Duncan, ek en jy gaan nou vandag 'n bietjie gesels oor die bonsmara, want kyk die bonsmaras, hierdie rooi beeste, oral hoor ons van hulle. Maar voor ons by dit kom, wil ek vir jou vra, vertel 'n bietjie vir ons, wie is Duncan en waar boer jy?
9: Ok, Johan, ek is jong mannetjie van Morokwengse wereld. Ek was hier so gebore. My pa was 'n boer vir die hele lewe, vir die hele van sy lewe. En ons is 6 kinders by die huis, 3 broers en 3 susters. Ek is die kleinste van die seuns. Ek het onderwyser diploma geswaat en van daar af het ek by die insurance gewerk. Van die insurance toe gaan ek by die bank. Dit was my laaste werk van 2002. Toe gaan ek nou op die boerdery, toe begin ek nou met die boerdery. Van daar af het ek gegaan. 2007 toe registreer ek my stoetery.
8: Duncan, hoekom het jy bonsmara bees gekies?
9: Kijk, Johan, bonsmara bees is Suid-Afrikaanse geteelde bees deur prof Johan Bonsma. So hy is hard geteel vir Suid-Afrikaanse toestand en Afrikaanse toestand. So voor my is een goeie beest. Hy kan al die toestand van Suid-Afrika staan. So is een goeie beest voor my.
8: Die 30ste juni hou julle die 4de produksie veiling. Vertel bietjie meer van die veiling.
9: Alright, die 30ste juni, dit gaan my 4de produksie veiling wees. Die word gehou in Vryburg skougrond. Daar sal wees so 25 getoeste bulle en 120 vroulike diere van verskillende stadia. Koeie en kalers, dragtige koeie, dragtige verse, oopverse en daar gaan wees ook speenverse. So Ek hou nie die veiling alleen nie. Ek hou die veiling saam met Christopher Melamu van Lamus Bonsmaras. En dan ons bring paar manne wat altyd bulle by ons koop. Opkomende boere wat ons probeer ook in die lijn insit. So, dis wat ons probeer doen. En op diezelfde dag, Johan, skenk ek altyd twee verse voor die opkomende boere. Net om die mense te motiveer om op die boerdery op te kom.
8: Maar dis wonderlik.
9: Ja, dis al wat die man probeer doen, want ek was ook gehelp in my leven. Wessel van Wijk was een van my mentor, Atta de Villiers van Vrede Wereld, is een van die ou wat vir my rarig gehelp het. So, ek moet ook vir 'n slag ander mense help.
8: En Duncan, ek sien, is het André Kok en Seun wat die veiling doen?
9: Dis André Kok en Seun wat die veiling hou. En Johan van Ernest is die afslaer van die veiling.
8: As mense vooraf navraag het, kan hulle vir jou bel?
9: Hulle kan vir my bel, Johan. En op die dag van die veiling, Soetvee gaan ook daar wees. Enige hou is vree om vir my te kan na leekie gee. Laat ons bietjie gesels oor my bulle, oor my vroulike diere. Ek dink hierdie jaar haal ek uit so 10 van my geproefde groot koeie wat ek kan verkoop. Wat so vir my goed gedoen het. So, miskien hulle kan ook vir iemand gaan ook iets doen.
8: Dit klink vir my na 'n lekker veiling. Dank in jou nommer, as mense jou wil bel.
9: 082-85-00-270. Dit is my nommer en sê, hulle kan ook vir my op WhatsApp boodskap stuur. Dit is 'n WhatsApp nommer. En hulle kan ook vir my op Facebook kry, Mwalusi Bonsmara, Facebook bladsy. Dit is waar hulle kan vir my kry.
8: Sterkte met jou veiling, ek weet het gaan sommer een goeie veiling wees.
9: Baie dankie Johan, ek nooi almal die dag die 30ste juni Vryburg, hulle noem dit Moes Texas van Suid-Afrika.
8: Ja, ja.
9: Om so bietjie bulle, mooi bulle te kom koop hier so. Veldgetoeste bulle.
8: Duncan, baie dankie vir jou tyd vandag.
9: Dankie Johan.
8: Dit was Duncan Sirapolwane en sy naam eindelijk is het Malusi.
9: Daar is dit, Johan.
8: Nou ja, mooi gaan daar so, Duncan, en sterkte met jou veiling.
9: Baie dankie en dankie vir allemaal.
8: Dit is dan die vierde produksieveiling, wat op die 30ste juni 11:00 die ochend plaasvind by Vryburg skougronde, en jy kan vir Duncan skakel vooraf.
10: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
8: Ek is met Anton de Swart. Hy is president van die Ankoli Beestelers Genootskap. Anton, dag sê.
11: Middag Johan, baie dankie vir die geleentheid.
8: Anton, ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor 'n Ankoli veiling wat op pad is, maar vereers wil ek vir jou vraag. Gee ons so 'n bietjie agtergrond oor hierdie beesras.
11: Maar die Ankoli is 'n vreeslike interessante ras. Mense sê altyd, is die beeste, is dit melkbeeste of is dit vleisbeeste? En die realiteit is dat hulle is nog melk, nog vleisbeeste. Eintlik is hulle skoubeeste. Baie mense koop Ankoli, baie in Afrika, en dit is een van die interessante goeders, weet dat ons het soveel as 50% van ons kopers is swart kopers. Nuwe boere, baie besigheidsmanne wat belê in Ankoli, en dit gaan oor die kultuur. Ons weet almal dat vir swart mense in Suid-Afrika, in Afrika eintlik in Hebreë, is beeste is 'n teken van hulle welvaart. Dit is, hulle beskou dit as 'n baie belangrike deel van hulle kultuur. En ek spot altyd, ek sê die Ankoli is die Louis Vuitton van beeste. En dit is regtig vir die mense so, want dit is 'n baie imposante beest. baie ouens hou nie van die beest as gevolg van die feit dat hulle nie soveel vleis het soos 'n bonsmara of 'n groot brahman, maar hulle is geweldige harde beeste, nee. Onthou in ons Afrika omstandighede, hulle het geweldige sterke siekte teenstand. Hulle is fantastiese maas. 'N Maas sal jou doodmaak as jy naby haar kalfie kom. Hulle leef in reservate waar die groot vyf voorkom. So fantastiese ras om mee te teel. Ons is nog onder 2000 geregistreerde stoetbeeste in Suid-Afrika. So dit is regtig 'n ras wat absoluut aan die begin van die ras staan. En ja, baie opgewonde tye vir ons. Ons is onder 90 telers in totaal wat teel in Suid-Afrika. En baie groot belangstelling uit besigheidskringe in die beeste. Baie mense wat ekstensief met hulle teel. Hulle werk baie goed op wildsplase. Die ekotourisme rondom hulle. Ek moet vir jou sê, ek het nog nooit in my lewe iemand gehad wat hier by ons op die plaas kom en nie ongelooflik beïndruk is hoe die beeste lyk wanneer jy by die beeste is en naby hulle is nie. So ons dink 'n fantastiese mark, 'n baie interessante mark en ons is baie opgewonde oor die veiling wat opkom. 'N Nis beesmark, maar baie die moeite werd om in hulle te belê.
8: Anton, die 19de en die 20ste Junie gaan daar 'n veiling plaasvind. Vertel 'n bietjie meer oor die veiling.
11: Ja, dis korrek, Johan. Ons het ons 6de nasionale veiling. Ons die veiling word deur Veewinkel hanteer. Dit is op die Veewinkel app, verskoon my Engels so tussenin. Ons het die 19de het ons die oggend het ons ons algemene jaarvergadering van die telers en dan het ons die middag het ons 'n inligtingsdag van 1 uur af die middag. Dan gaan ons 'n basiese gesprek hê met 'n klein paneel met mense wat kan vra oor die doelmatigheid van die ras, hoe die teeling werk en dis meer. Ons het baie mense wat baie embryo werk doen met die teeling van die beeste. Ons het heelwat mense wat ekstensiewe kuddes het wat weet bil met 'n klomp vroulike diere het. So ons gaan 'n bietjie lekker gesprek hê oor die toekoms van die Ankole en waarom teel ons Ankole. Regtig om mense soort van in te lig oor wat die funksionaliteit van die beeste is en dis meer. Dit sal die Vrydag die 19de wees en dan het ons die oggend die Saterdagoggend 11:00 het ons die veiling die 20ste.
8: So diere op die veiling, wat gaan beskikbaar wees?
11: As ek nou reg onthou, die laaste wat ek gekyk het, ons het 57 lotte op die veiling. Daar's 40 vroulike diere wat wissel tussen 'n bietjie ouer koeie na jong verse toe, dragtige verse. Ons het 6 manlike diere op. Daar's ons 4 semen lotte met 20 semen strooitjies op. En dan wat bietjie uniek is by ons, het ons verkoop ook ontvangers op die veiling waar mense basies 'n ontvanger koop met 'n gespesifiseerde pa en ma wat die embryo is. Ons dring daarop aan dat daar bevestigde dragtigheidsstatus op daai ontvangers is. So ja, dit is 57 lotte in totaal.
8: Waar gaan die veiling plaasvind?
11: Die veiling is by Pala Pala Wildlife. Dis hier net buitekant Warmbad. Dit is waar die Ankole oorspronklik vandaan kom. En as mense belangstel om na die veiling toe te kom, wil ons graag hê hulle moet ons net kontak dat ons net besonderhede het. Mense kan of my kontak of hulle kan op die Veewinkel kyk. Daar's die besonderhede van JP Smit. Ek gee sommer sy selnommer. Sy nommer is 0824178826. En ek gaan sommer my selnommer ook gee. My selnommer is 0825519569. Mense is welkom om ons te kontak om toegang te kry. Ek dink, jy weet, daar's baie nuus op die oomblik oor Pala, maar ja, as mense nuuskierig is, kom bring 'n bietjie geld saam en kom belê in die mees unieke ras vandag in Suid-Afrika.
8: Klink vir my na 'n lekker veiling.
11: Ja, ek dink dit sal goed wees. Ek dink ons is baie opgewonde. Ons dink dit gaan 'n goeie veiling wees. Die aanleidings vir ons op hierdie stadium is dat daar baie belangstelling is. Ons het heelwat nuwe kopers wat toetree, baie wildboere wat belangstel. Die beeste het 'n uitstekende vleiskwaliteit. Ek sê altyd vir mense, die beeste is essensieel tussen wat gewone wild is en gewone beesvleis is. Fantastiese bees, hulle is baie goeie vleis. Ons het heelwat mense wat belangstel om ouer bulle te jag, wat ook 'n goeie afset is. En ons doen regtig goed met die jagbulle en dit maak 'n pragtige trofee. So ja, definitief iets om na uit te sien en om deel te neem.
8: Anton, baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Dankie Johan, dankie vir jou. Ons sien uit na die veiling, ons hoop ons sien jou daar.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
8: Karen Venter van Plaas Media het onlangs die Bergrivier Besproeiing Boeredag in die Kaap bygewoon en daar met Gys de Tooy, een van die sprekers, gesels oor die beginsels van familieboerderye.
13: By my staan twee baie interessante mense. Ons het gepraat oor familieboerderye en hoe hou jy dinge by mekaar. En een van hulle is Gys van die Tooy Groep. En hallo Gys, lekker om vandag met jou te gesels. En saam met hom is Wilco Fourie van Lofdal Boerdery. Hy het ook verskeie eisters in die vuur. Dit is nie net boerdery nie, soos hy vandag by die paneelbespreking gesê het. Julle het verskillende mense wat fokus op verskillende goed in die besigheid. Oom Gys, as ek by jou mag begin, wat is

0: sekere beginsels hoe jy dit moet doen, maar jy moet met mekaar ooreenkom. En vir my is daai hele kwestie van vorm 'n gedeelde visie. Dit beteken dat jy kom ooreen oor bane toe jy op pad is. Of dit nou jou droom is of wat dit ook al is, jou strategiese doel, wat kom ooreen. En dan struktureer jy die besigheid sodat elke familielid sy ding kan doen op sy manier, sy afdeling wat hy moet bestuur of sy deel van die boerdery wat hy moet bestuur. En moenie so baie konsentreer op die hoe nie. Konsentreer waarna toe jy op pad is en dan los jy die mense dat hulle eie ding kan doen. Dit is my boodskap.
1: Jy het spesifieke paar punte opgenoem. Een van hulle was diversifisering. Jy het 'n pensioenfonds wat nie onderhandelbaar is nie. Al daai goedjies wat in plek moet kom by besigheid.
0: Ja, ek het ons al gepraat van finansiële onafhanklikheid, want as jy in boerdery glo daarin, dat jy maar net jy is maar net 'n pachter, soos Theo Forster het dan noem. Jy is maar net deel van 'n familieboerdery en jy besit dit nie. Jy boer dit vir die volgende generasie. Dan moet daar 'n manier gevind word, hoe gaan jy finansiële onafhanklikheid kry? Nou, die een manier is 'n verpligte pensioenfonds. Maar daar is ander maniere ook, soos dividende betaal of bonusskemas of wat ook al. Maar elke familie moet dit maar vir hulle self uitwerk. Die uitkoms moet wees dat daar finansiële onafhanklikheid by aftrede kom. En ek is nou by aftrede en ek kan nou getuig daarvan. As ek het vir 50 jaar een pensioenskema gehad en ek het nou onafhanklikheid. My kinders, ek hoef nie my kinders in die oë te kyk nie.
1: Hoeveelste generasie produsent is jy in die detail?
0: Ek self is vierde. So ek is vierde, die volgende generasie is die vyfde wat nou die besigheid bestuur.
1: Waar het julle begin?
0: Ja, wel, ons het in Ceres, generasie 1 in 1893 het ons daar begin. Ons is, die familie is, die De Tooy familie is al 12de generasie in die land, maar ons besigheid het in 1893 daar in Ceres met een plaas begin. En vandag het ons verskeie plase, verskeie distrikte. En ons het 'n besigheid van ongeveer 9000 mense wat vir ons werk.
1: Wanneer het julle uitgebrei na die landloof toe? Ek het die eerste keer in my lewe van julle daar gehoor.
0: Ons het in 2005 het ons 'n besluit gemaak en dit was 'n besluit wat ons gedoen het, is dat ons appelboerdery was te groot geword vir Ceres en ons wou gediversifiseer het geografies. En dit het vir ons gewerk. Dit het vir ons geografies het ons verder uit mekaar uitgeboer wat die risiko vir ons verminder het.
1: Dit is 'n baie vraag wat ek vir jou wil vra. Ek wil vir jou vra, hoe voel jy oor die vloedskade en hoe voel jy oor boerdery in die land op hierdie stadium?
0: Die vloedskade van Weskaap is enorm. Hmm. En die vloedskade, die Kaap word nie verniet genoem die Kaap van storms nie. Die rede hoekom ek sê, ek het met professor Mitchell geskakel en hierdie is nie 100 jaar vloed nie. Hy reken dit is nader aan 'n 200 jaar, selfs 'n 1000 jaar vloed. Nou, hulle sal dit seker nog later bepaal, maar die belangrikste is die frekwensie van hierdie vloed het met 25% gestyg sedert 1990. En die boere se moet kennis neem daarvan. Ons self is glo aan global warming, klimaatsverandering. Ons glo daaraan en ons glo daar is verskeie strategies dinge wat jy kan doen om klimaatsverandering aan te spreek. Soos byvoorbeeld, ek het daar lank gepraat oor oor genetika en genetika maak die deure oop vir dat jy kan produkte in warmer klimaat kan verbou. Dis maar een voorbeeld en so is daar verskeie.
1: Gys De Tooy, baie dankie. Is absolute voorreg om vandag met jou te gesels.
2: Luister maandagoggend in Landbou Radio na Karen Venter van Plaas Media se gesprek tydens die Bergrivier Besproeiingsboeredag in die Kaap, waar sy gesels het met Wilko Fourie, 'n Noord-Kaapse boer, en hulle het gesels oor die beginsels van familieboerderye. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Môre, Ms. Juliana. Is jy by die huis? Soek jy my?
1: Nee, ek gaan nie vroeg by die huis wees nie. Ek het nog 'n paar afsprake. Maar my prokureur bel my en hy vertel my hoe akelig die polisie met jou was. Hulle het glo jou bakkie gekonfiskeer vir forensiese toetsing.
0: Ja, hulle soek vir tonnelsand wat ek kwam sies uit die pakhuis gery het.
1: Ja, is net om iemand skuldig te laat lyk. Omdat hulle nie vordering maak met hulle ondersoek nie. Die kaptein weet die dorp wil hom braai omdat hy so treurig is. So.
0: Ek is by die plek wat bakkies verhuur. Nettie het my hier afgegooi. Ek huur gou 'n bakkie.
1: Jy huur niks nie, Vincent. My bakkie staan in die tweede garage. Die sleutels is in die kassie voor my bed. Gebruik sommer my bakkie.
0: Hi, Miss Juliana. Is jy seker?
1: Ons is vennote. Ek help graag.
0: Dankie. Baie dankie. Ek het gelukkig nog nie enige papiere geteken nie.
1: Nou maar toe. Dan was ek net betyds. Hoe gaan jy by my huis kom? Nettie het seker al gery.
0: Ek kry sommer 'n taxi. Als is nou weer honkie dorie. Dankie, Miss Juliana.
1: Laat weet as ek met iets kan help, hoor. Ons praat weer.

0: Tee onder die soetdoringboom saam met jou gaan vanoggend amper net so lekker af soos 'n koue glas wyn.
1: Net toe. Gaan ek die skinkwerk doen? Hoe drink jy joune?
0: Melk en 2 suiker asseblief.
1: Al moet ek dit self sê. Jy het 'n ongelooflike mooi plaas.
0: Daar is niks mooier as die geel canola landerye tot teen aan die Pitterbergpunt in die agtergrond nie.
1: Die bergpunt is so waar na julle Pitters vernoem.
0: Oh.
1: So.
0: Dankie. Ja, ek is die derde geslag Pitters hier.
1: Dis 'n besonderse erfenis. Ek het vanoggend al die pad Carpe Diem toe gery om jou persoonlik te kom bedank.
0: O.
1: Vir jou ruim donasie. Ek kon my oë nie glo toe my sekretaresse vir my die inbetaling wys nie.
0: Jy kan seker gesien het, ek het dit van 'n minder bekende maatskappy afgedoen om jou naam te beskerm.
1: Ja, ek sou nooit die kloutjie by die oor gebring het as jy nie so vriendelik was om haar daaroor in te lig nie. Baie dankie, Philip. Nou kan ek voluit vir die tussentydse verkiesing gaan. Ek kan selfs 'n paar mense betaal om vir my kiesers aan te ry.
0: Dan is ek bly. Ons kort weer agter mekaar dorpsraadslid op Maresburg. En een van die mooie dae, weet ek, jy kan ons burgemeester word.
1: Wel, ek sal nie strei nie. Ek het drome.
0: Ek sal sorg dat jou drome vlerke kry. Ek wil sommer 'n bietjie by plaas rondry en jou rond te wys.
1: Ag, ekskuus tog hierdie oproep is belangrik.
0: Seker.
1: Ja, Vincent, het jy reg gekom?
2: Oh, ek is bitter jammer om te pla, Miss Juliana, maar jy moet huis toe kom, dadelik.
1: Kom, wat is fout?
2: Miss Juliana, ek promise jou, ek het jou huis ordentlik toegesluit toe ek net hier gery het. Maar toe ek met die taxi hier stop, was hier chaos by jou huis.
1: Wat is chaos?
2: Die voordeur was waawyd oop. Hier is beslis mense by jou huis in, maar ek wou nie baie krap hier. Ek dink die polisie moet kom.
1: Ek kom dadelik.
0: Het jy probleme?
1: Ja, daar is by my huis ingebreek. Ek moet ry. Nogmaals, dankie.

0: Ai, ek voel so skuldig, Miss Juliana.
1: Nee, dis nie jou skuld nie, Vincent. Iemand het my huis beslis goed dopgehou. Hulle is reguit na my brandkluis toe, oopgemaak en neergedra. En dit moes binne 'n paar minute gebeur het, want jy was nie so lank weg nie.
0: Hoe kan jy dit oorvertel? Dis of die skelms geweet het, hier is hy op die oomblik sekuriteit nie.
1: Ja, dis ontstellend. Hulle sal vandag nog die vingerafdruk deskundige gestuur, maar ek dink, wie ook al hier ingebreek het, is nie dom nie. Hulle het waarskynlik handskoene gedra.
0: Was daar baie waardevolle goed in die brandkluis?
1: Een paar goed. Eers word my sluitkissie uit die bank gesteel en nou word my brandkluis leeg gedra.
0: Wacht tot die kaptein hier uitkom. Daar bekyk hy my weer met sulke skerp oë aan om my guilty te laat voel.
1: Jy steur jou aan niks nie. Ek is net jammer, hierdie ondersoek gaan jou werk ophou.
0: Ja, dis nou dit is.
1: Hier kom Philip Pieter.
0: Hy soek beslis hier van my nie.
2: Middag, middag. Jammer om te pla. Kan ons gou 'n paar woorde gesels?
0: Praat meneer met my.
1: Middag, Philip. Wat's fout?
2: Die kaptein en 'n paar polisiemanne is soos rooi mure op my plaas bedrywig.
1: Vir wat? Wat het hier reg om te maak soos hulle wil nie?
2: Nee. Hulle is daar met 'n lasbrief.
1: Wat soek hulle?
2: Hulle het gehoor Vincent het 'n ruk op my plaas gewerk.
1: Wat het dit met die polisie uit te waai waar Vincent werk?
2: Ja. Ek het lelik te kere gegaan. Maar jy stry nie teen 'n lasbrief nie. Toe vra ek een van die polisiemanne waaroor dit alles gaan. En hy vertel my, hulle deursoek die plaas vir tonnelsand. Wat dalk deur Vincent op my plaas afgelaai is, toe hy by my gewerk het. Ek is verstom.
1: Dis hoekom die verbrande kaptein hier is nie. Hy hol op jou plaas agter tonnelsand aan.
0: En nou weet ek, dis Jenny en die skinderstories. Ek is 'n major suspect in die bankroof.
1: En ek kan niks sonder bewyse doen nie.
0: Maar hulle hou aan met krap tot hulle iets teen my opgemaak kry.
2: Jong, wees dankbaar, Juliana se prokureur staan hier by.
0: As jy deesdae prokureur sê, kan die polisie nie gou genoeg die skuldige bordjie op jou nek hang nie. Hulle sê, dis net skuldige mense wat prokureurs kry.
1: Dan laat hulle sê wat hulle wil. Ek het vroeg in my lewe geleer, een van jou beste bates is 'n knap prokureur.
0: Ja, ek gaan hoor of ek iewers in die huis mag aangaan met my werk nie.
1: Is net omdat die arme mens familie het wat hy nie bestel het nie.
2: Ja, ek is bevrees jy kan nie jou familie kies nie. Weet jy wie jou teken?
1: Nee, dit slaan my dronk.
2: Gaan jy reël dat Vincent te wag by jou huis los tot jou sekuriteitsstelsel geïnstalleer is?
1: Nou, wel, ek het seker nie 'n keuse nie.
2: Nou, dit sal my laat beter voel.
1: Antwoord, gerus.
2: Hi, Gustav. Is die polisie nog op die plaas? Wat se motor? Polisiemotor? Jy het die registrasienommer afgeskryf. Probeer om 'n foto van die motor te neem en kyk wat die registrasienommer is. Goed, ek is vir 3:30 daar.
1: Klink my hierdie keer dat jy probleme
2: het. Jonge, vreemde motor het by my plaasmense gevra watter rigting die polisiemotors gery het en die motor is weg soontoe. Gustav dink dis iemand van die publiek.
1: Wel, dalk is dit iemand van die media.
2: Of dalk Rachel Wolfhard as jy my vra. Ek beter ruim te gaan kyk wat daar gaan.
1: Bel my, ek wil weet of Vincent meer hulp nodig het. Hier kom se waar nog 'n polisiemotor aan. Middag, Philip, hier nuus.
3: Eerstens het die polisie niks verdags op my plaas gekry. Beslis nie, tonnelsand.
1: Nou, dan is dit goeie nuus. Sê my, wie kom rondsniffel op jou plaas?
3: Presies wie ek vermoed het. Daai moedswillige een met die lang neus wat sy oral indruk. Rachel

0: spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za.

0: Value, Break and Clutch. Dis jou antwoord.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
2: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: that was not easy.
1: Great.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Is Eddie okay?
1: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Yo, yo, yo, Stasie.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: jou stasie vir verkeer.
1: Right, Gautengeling, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Geldenhuis is nou opgeklaar daar en dan is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Rawonia pad is ook oop vryvloeiende verkeer in daai area. Dan kyk ons gou na KwaZulu-Natal wat alles op die paaie daar aangaan. Geen opdatering nie, net 'n station in die weekel on the N3 south of the ramp from Hilton Avenue, left lane is closed, but that was an hour ago. Right, let's see, Cape Town, ons kyk na Kaapstad, wat hier aangaan, of ons enige iets hier kan uitgerig kry, en kyk, want dit is ons nou Vrydag, so dit gaan nou ook weer 'n nagmerrie wees. Ongeluk op die N1 uitwaarts by die R300, baan gesluit, verwag vertraging, dit is absoluut chaos op daai R300 brug, so wees asseblief versigtig. Dan een N2 inbound by Jake Gerwel is clear to know the delays there. Geen verdere opdatering rondom dit nie, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, dit is op jou stasie, die stasie waar jy natuurlijk nommer 1 is, en hier gaan het omtrent lekker om klas 6000 likes. Johan Bronkels is in die huis, hy, goeiemiddag my ou vriend, lekker om saam met jou te keier gebruiker, en jou stasie, waar is aan die mense, waar is aan die mense op die vrijdag, kom ons maak muziek, Cowboys en Kroeks, hier het gespeeld toe jy klein was, ek weet nie wie was die kroekie, en wie was die cowboy nie, of het was Cowboys en Indies.

0: Ons is
1: verrar. Fie verrar. Daar is 25 door 2 in die middag. Hier is op Varipad. Alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons vriende daar van Ariums Vlei. Ons keier aan die busy saam met jou bewe. En hier gaat het omtrent lekker. Die Karibeker wat natuurlijk binnenkort begin. Hier is nog hordes rugby op pad vir die rest van die jaar. Moet nie dink om by die URC binnenkort klaar maak. Dat die rugby opraakie. Maar van volgende naweek, as ek het nie mis het nie. Die 19e, as ek het nie mis het nie. Dan die 19e speel die URC se finaal. Die Bulle teen Leinster. En die 20ste, die saterdag speel Suid-Afrika. Natuurlijk teen die Barbarians, as ek het nie mis het nie. Of hulle speel, ja, hulle speel die Barbarian. Die onder 20's wat speel teen Zimbabwe, as ek nie mis het nie, as ek is dan nie 100% seker nie, maar hier is nog hordes rugby op pad, die bokke wat daar vanaf speel tot laat in November, onder andere gaan hulle Ierland speel, hulle gaan Wallis speel, hulle gaan Nieu-Seeland en Australië speel, en ek dink daar is nog een span of twee wat hulle gaan teen speel, so hier kom nog groot springbok rugby vir die rest van die jaar, en dan natuurlijk volgende jaar die wereldbeker, so ons sien verskriklik uit daarna, ek sal baie like om te sien wat is in die mouwe van Rassie, Erasmus, sy planne en sy mouwe, wat hy gaan doen en wat kieses hy gemaakt het, ek sien as een hele klompie uncap spelers vir die Springbokspanne wat gekies is, en dit word baie interessant te wees. Right, kom ons maak muziek van Sensasie, ek glo van Annelie van Rooyen, net daarna John Bouts met O82.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Dan sou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Daar sê 38 minute oor 2 in die middag en tyd vir ons 3 in 'n ry en dis natuurlik die gedeelte waar ek vir jou 3 boere musieknommertjies speel en dan geniet jy dit en kry die naweek gees om in die gang te kom hier op jou gunsteling radiostasie. Moenie vergeet hier by 20 oor se kant 20 oor 3 bring ons vir jou jou bietjie liedjie waar ons vir jou 'n gedeelte van 'n liedjie speel en jy kan vir my laat weet wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar, maar om 3 in jou nuus maar van nou eers jou drie in 'n ry.
2: Dit is jou drie in 'n ry op jou stasie.
1: Dankie leerveteraan daarso vir my knipoog en my hartjie wat jy gestuur het. Ja, julle moet dit stuur, ons het daai geldjies nodig. Julle daai persentjies wat julle stuur is alles wat in die maatskappy ingeploeg word om te kan doen wat ons doen. En ek wil dit bysê dat jou stasie is 18 personeellede wat almal hierdie stasie behartig vir die liefde van die saak. So daar's geen betalings wat gemaak word aan hulle nie en dit is alles ten bate vir julle om te doen wat ons doen. So ek moet sê ja, maar dit is baie nice om so lekker span met mekaar te hê. Fanny se vastrap, die Gala Polka en Jan Liep en Jan Lap van Brein Nieuwoud hier op jou gunsteling radiostasie. Spesiaal vir al die boere musiekliefhebbers en as jy besig is om 'n tank te bou, hierdie is kwai vir jou.

0: Stasi Verkehr.
1: Flight Gauteng, ongeluk op die N3 noordwaarts voor Geldenhuys, is nou opgeklaar. Ons kyk gou vinnig wat KwaZulu-Natal betref, dat ons net gou hier 'n loer vang, om gou die ding in Afrikaans te kry, dat ons hom kan lees, so maklik soos dit. Right, congestion on the N3, het ek net sien, die verkeersopeenhoping op die N3 suid, by Marion's Hill tolplaza, verwag swaar vertragings daar, volgens die foto hier so, absolute nachtmerrie, wat asseblief 'n alternatiewe route. KZN verkeersvolumes, dis in 1 en 2 mooi plaza na Durban, absoluut chaos daar so, en dit is wat dit betref, en dan kyk ons gou na Kaapstad verkeer, 6 minute terug, ongeluk op die N1 outbound at the R300, all lanes are open, expect delays nee, en dan ook een ongeluk op die N1 outbound en R300 all lanes are open, now delays. Dit lyk vir my nou min of meer wat aangaan, huidiglik op die paaie, wees asseblief versigtig, hou maar jou veiligheidsgordel aan, en spog dat hy ligte ook anders, en dat jy veilig by jou bestemming kom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, 24,600 likes, huidiglik hier op van die pad, dis vrijdag 12 juni, 49 minuut oor 2 en alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Kyk ons maandag tot vrijdag saam met jou, van 2 tot 4, hier op jou gunsteling radiostasie waar het lekker is. Kom ons betaal die rekeninge net daarna, Snotkop, met Hiekies en Hartenbos, en dan om 3 uur jou nuus.
2: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, in die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en joh, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: Konstigt varor. Fy varor. Vad vet
1: Ja, wat 'n week, dit was omtrent daar over een gewees, gisteraand verskriklik hard gereën, en dit was nogal scary gewees, hoe die water geval het, ek gedog, hier kom nou weer groot probleme vir die mense daar buiten. Right, moet nie vergeet, hier by 20 oor, bring ons jou biekie liekie vir jou, waar jy die kans staan om te sê, wat is die liekie sy naam, en waar, wat is

divisie kunstenaar. En jy kan het sien aan 066-594-4248 of jy kan op TikTok vir my sê, luister hoe, dit is die naam van die liedjie. Right, Timo sê, sit jy, hoekom? En natuurlik sit ek jou, hoekom? Ek sit lekker hier. Right, tyd vir ons een nationale liedjie van Namibia en Suid-Afrika. Dit is ons nationale liedjie op Vat die Pad. Ons maak ons sirkel kleiner en dit is ook ons lese hier. Ons bemoei ons met mense wat positief is en christenens is en goeie gesindheid is en ons sorg dat ons sirkel klein bly met mense in ons lewe wat ons nie rondneek nie. Oh.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie verkeer.
1: Wat kyk gou vir Oulas daar die verkeerssake. Gauteng ongeluk op die N3 suidwaarts voor Geldenhuys, linkerbaan is gesluit. Groot op een ooping daar. Tot op die terug, KwaZulu-Natal verkeersvolumes, Tongaat tolplase gaan ons daarso en dan 'n verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts voor Marion Hill tolplase, wees versigtig daar. Ten slotte is Weskaap opdatering ongeluk op die N1 uitgaande teen R300 is skoongemaak, steeds druk verkeer in daai omgewing. Dit is jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, nou tyd vir jou 'n bietjie liedjie. Dit is waar ek vir jou so 'n kort gedeeltetjie van die liedjie speel en jy gaan vir bragging rights vandag fight om te kyk wie eerste is. En jy stuur vir my 'n WhatsApp na 0665944248 0665944248 of jy sê op TikTok vir my Johan Bronkos, jy moet saam speel Lara Potgieter, ons kyk of jy dit weet en dan stuur jy vir Milik die kunstenaar se naam en wat is die liedjie se naam. Hier is jou voorsmaakie.

Baie dankie, dis jou voorsmaakie vir vandag. Wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar? Ek hierna sal ek vir jou so 'n bietjie van 'n hoe sal my sê wat is die ding se naam? Sal ons sal vir jou so 'n bietjie advies gee, 'n bietjie meer vertel oor die persoon. Dalk kry jy dit maklik reg, maar as jy dit weet, stuur gou onmiddellik vir my 'n boodskap en sê vir my wie is dit? En die eerste persoon kry natuurlik die Breaking Rights. Petrol op die 4, Isak Davel.

0: il primo da Euskos.
1: Right, ons het een persoon wat hom reg het in ons bietjie liedjie en Johan Bronco sê hy dink nog rooi is. Johan, ek gaan vir jou so bietjie meer speel van die liedjie, dalk kry jy hom nou en dan weet jy my, hier is jou voorsmaakie vir jou drie, ek gaan vir jou bietjie liedjie.

Daar sê jy, daar het jy dit, dit is jou bietjie liedjie se voorsmaakie. Wat wie is die kunstenaar en wie wat is die song se naam? Dan weet vir my op TikTok, kan jy sommer my laat weet. Andersins op 066 594 4248. Laat weet vir my wie die kunstenaar is en wie is die liedjie. En ja, dan kyk ons of jy dit kan regkry. Kom ons maak musiek vir jou. Jy moet dit op plesier sê, sê voel jy my of voel my?

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slechts een deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense word.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: to Namibian clearing agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dit is natuurlijk so 35 minuut oor 3 in die middag, amper groettyd vir my, maar nou is tyd vir jou bietjie liekie om vir jou te sê wie dit is. Cecilia wat sê, wil hy sê dat die mens wat beroerte gehad het is 4 uur vanmorgen huis toe, of ek is nou nie seker wat hulle hiermee bedoel nie, maar in elk geval Johan Bronkers wat dit ook reg gekry het, hy het net die liekie wat hy nou nog soek. So, ja, ons wenner vandag weer, hy is so onmiddellik op dit, Johan Nagel, jy wen het alweer, ek dink jy het nou al amper die hele week gewen, Johan Bronkers, jy het dit reg met Kylie Minogue, die liekie natuurlijk moet jy nou nog vir my gegeet, maar jou wenner vandag, Johan Nagel. Van Namibian Clearing Agency. So, hier is jou liekie, biekie liekie vir die dag. Dis natuurlijk Kylie Minogue met Locomotion.

0: Konstvaror. Fyrvaror.
1: Nou ja, 2:44 minute oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê totsiens, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier vandag en ook vir die res van die week. Dit was lekker geweest, mag hierdie naweek vir jou astronomies wees en sorg natuurlik dat jy 'n vleisie braai, ietsie koud in die hand kry en sorg dat hierdie naweek 'n lekker naweek is. Midweek is so midmonth in die helfte van Junie maand. So geniet die rugby, geniet die braai vleis, geniet alles en die ruskansie. Vir my vrou, sien jou maandag stiptelik. Om 2:00 maak ons weer so. Cheers.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienst.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handels, nuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar draai tans op R16.31. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.84. Die rand staan teenoor die euro op R18.86. En die prys van goud op hierdie stadium $4,201.89 per fyn ons. Die prys van Brent olie wat iets wat verder gedaal het na $87.95 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: ons kry gewoon sy eye traffic van die verkeer wat op die paai aan die gang van middag. Daar is mense wat huis toe beweeg op die vrydag en spitstyd wat maar gewoonlik op 'n vrydag so klein bietjie vroeër begin as ander dae. Gauteng die N1 daar nou ber snelweg in 'n suidelike rigting die afrit vanaf die N1 collectors. Stilstaande voertuig op die N1 daar suid by Atterbury. Neem kennis, die skouer van die pad is gesluit. Dan die R21 in Gauteng, noordelik afrit vanaf Olifantsfontein, dis die R562, een stilstaande voertuig op die R21 noord, daar by die afrit by Nelmapies. Die skouer van die pad, lyk my het hulle gaan toemaak daar. Nog een stilstaande voertuig op die oostelike verbygang op die N3, dit is in een noordelike richting, dit is eindelijk die afrit vanaf die M2 oos, daar die stilstaande voertuig is op die N3 noord, net voor Van Burenweg. KwaZulu-Natal het ook stilstaande voertuig op die N3 Suid, afrit by Hilton, wees versigtig, daar was ook 'n ongeluk daar op die N2 Suid in KZN. Die afrit vanaf Umgeni weg, die M17 ongeluk op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Die rechterbaan is gesluit daar, ry asseblief versigtig. En dan het ons hier in die Weskaap, in Kaapstad, die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid, dis Koeberg Wisselaar, baie druk verkeer daar op die N1 ingaande, daar by die afrit by die M5 Suid, daar is een baie besige pad, die Koeberg Wisselaar. Van nou is dit al wat die verkeer aan betref, hier in Gauteng het ons nie baie nie behalwe die N1 westelike verbygang wat ek weer sien, aanmelding daar van die N1 westelike verbygang in noordelike richting, praat hulle daar van die afrit by die Goue Hoofweg, stilstaande voertuig, ry maar net versigtig daar. Goed, kom ons maak een draakje oor die markplek, daarna kom ons terug met muziek. Dit is bykans 20 minute oor 4, Dr. Hook and the Medicine Show, When You're in Love with a Beautiful Woman, net na die handelsbreek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour. Waar herinneringe blom.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Wel, ze net zo'n klein technische onderbreking al gehad, maar als ze terugkomt met daar die prachtige likkie van Johnny de Duplessis met drie deelnemers wat allemaal in die colles. Ons de eerste, tweede en de derde plek. In die eerste plek, vanmiddag kon ons kijken wat is die woord, want ons sê die woord is woorde. Die leidraad is in die gesprek wat ons gehad, het woord. Die woord is woorde. Oké, okay, so, in vanmiddag se eerste liedjie wat ons na geluister het, was het Jackie Lou en Kevin Liu, 1 miljoen woorde. Daarna Johnny de Duplessis met Tussen Woorde. En dan gaan ons by die laaste een kom. Die laaste liedjie vandag se woord draai is Groet Sonder Woorde van Teens Jordan. Baie geluk aan Ornel Pieters van Bloemfontein, is in die eerste plek. Wel gedaan, Ornel. In die tweede plek, Johan van Namibië. Waar is die, ek soek dit net gauw vinnig, daar die boodskap, Johan van Namibië, baie, baie dankie vir jou deelname. Jy is in die call met jou vriend, hy sê, en die woord is woorde. En dan in die derde plek, het ons vanmiddag vir Alta Clarence van Hartebeespoort. Support. Heeltemal korrek, die woord is woorde. Kom ons luister na hierdie een van Teens Jordan, na is dit tyd vir 'n handelsbreek.

is verby. Niemand is kwaad nie, en albei is vry. Om kyk deur die ruite, die nag staan in blom. Woorde hoort buite.

0: Well, ons neem handelsbreek. Dit is 9 minuten voor 5 hier op jou gunsteling radio. Huis waar Samadijn, Parties FM, jou stasie Riebeek by die radio. Een keer spel uit die 80er jare, net na die handelsbreek. Onthou, 5 uur is het die tijd en daarna nieuwe vrystellings.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op 30 Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by isbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Vanmiddag in jou nuus om 5. Die gebore Suid-Afrikaner Elon Musk is die wêreld se eerste biljoenêr met beleggers wat nou aandele in sy maatskappy SpaceX gaan koop en kan koop. Die aanvanklike openbare aanbieding op die Nasdaq aandelemark in New York is die grootste in die geskiedenis en waardeer SpaceX teen byna $1.8 billion. Musk is reeds die wêreld se rykste man. SpaceX het verlede jare 'n verlies van 5 miljard gelei. Musk het gesê SpaceX wil enige iemand wat wil maan toe of enige plek in die heelal toe vat. Hy het gesê hy glo dat die span by SpaceX dit sal laat gebeur. President Cyril Ramaphosa het verklaar dat koning Makhosoke Mabena van die Ndebele's baie spesiale amptelike begrafniskategorie 1 met militêre eer sal ontvang. Ramaphosa het ook opdrag gegee dat die landsvlag van môre af halfstok moet hang. Die koning is dinsdag in die ouderdom van 65 dood en sal sondag begrawe word. Sy begrafenisdienst sal by die Solomon Mahlangu Stadion in Kwamatlanga in Mpumalanga gehou word. Die dienst sal ceremoniële bydraes van die Suid-Afrikaanse Weermag insluit. Die president het sy medelee uitgespreek by die koningshuis koningin Sekotali, die Ndebele en die Basotho nasie soos hulle voorberei het op die koning se laaste afskeid. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek wat betref tienerswangerskappe. Die party sê sy dossier plaas die soeklig op wydverspreide swak koördinering tussen gesondheidswerkers, maatskaplike dienste en die polisie. Dit lei daartoe dat sake nie behoorlik aangemeld of vervolg word nie. Een DALP Lisa Marie Schirling sê daar is elke jaar duisende meisies tussen 10 en 14 jaar wat babas kry, maar min van die gevalle word amptelik ondersoek as moontlike misdade. Schirling sê tussen 2021 en 2025 het die polisie net 483 sake van statutêre verkrachting en seksmisdade ondersoek wat kinderswangerskappe betref. En net 483 sake van statutêre verkrachting en ek herhaal net weer, in dieselfde tyd is meer as 1300 sake deur die gesondheidsstelsel by die polisie aangemeld. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie ingedien oor wat die party beskryf as die sistemiese mislukkings om beweerde verkrachtingssake te ondersoek, het ek daardie berig gesê herhaling van die vorige een. 'N Proefbehandeling vir die kroniese auto-immuunsiekte lupus het belowende resultate in vroeë proewe in Brittanje getoon. Navorsers van die Britse Instituut vir Mediese Navorsing aan die Universiteit of die University College London Hospital sê die behandeling, bekend as CRT-seltherapie, kan ook vir toestande soos veelvuldige sklerose en rheumatoïde artritis aangewend word. Lupus is 'n toestand waarin die mens immuunstelsel in werklikheid die liggaam aanval in plaas van beskerm. Dit beskadig die organe en veroorsaak erge gewrigspyn. Volgens die navorsingsplan behels die behandeling dat die immuunstelsel sogenaamd teruggestel word deur 'n komponent daarvan te verwyder en geneties te wysig sodat dit nie selle aanval wat die siekte veroorsaak nie. Hulle sê van die 6 mense wat in die proefloopie behandel is 5 reeds vir 18 maande in remissie.

0: Ons natuurlijk loere wat ons neem so na die wisselkoerse en die ekonomiese aanwysers. Die rand teenoor die dollar is tans op R16.28. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.83. Die rand staan teenoor die euro op R18.85. Die prys van goud is $4,203 en 66 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $88 en 16 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan vinnig vir jou kyk na die streeks weer net hierna.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Als hy is hierdie keer mensie hoor en weet jy, nou gaan ons al die nieuwe muziek luister. Al die niet-Afrikaanse vrystellings wat vroegdag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Ek sien Kurt Darren het besluit om weg te beweeg van meer, kan ek sê, liedjes wat dalk nie heeltemal besie stil pas nie. Weg van die Six Sevens af en weg van die spinnekoppe af en terug na sy dans nommerkies toe. Hy het om weer probeer, hierdie keer is het lang arm en liefde. Splinter niet in kraakvars. Van Kurt Darren af, volgend baie vroeg vrygestel. Laat weet mee wat denk jy van die liedjes, hou hier van hom. Sou jy hem graag wil deel hee van die Harties FM speellys. Wel, kom ons hoor, hoe maak Kurt Darren in. Hier is Kurt Darren, splinter niet in kraakvars met lang arm en liefde.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
1: Goeienaand julle, ja, dit is jou stasie en dit is die program, 'n versoektyd, wat tot julle beskikking is. Is julle reg, julle luister na goeie musiek, wat deur julle as die luisteraars gekies word. En ons is dankbaar vir ons TikTok familie wat ingeskakel is en wat hier lekker saam kuier. En ek wil sommer vir julle allemaal baie, baie hartlik welkom sê. Dankie vir die ouens wat op die app luister en wat oor die radio luister. Irma Blowfield, ek het gesien, jy het ingeloer. Dankie dat jy by ons is en dat jy saam luister. Ek hoop jy geniet die muziek. Terren Lamp, al oor jou, mal oor jou van Terren Lamp. Die warm vat, vaststrap, klipverf vir Philip. Daas Kwaga van Jan. En dit is ook geskryf deur 'n man wat nou saam met ons kuier, Hekkie. En Hekkie sê hy gaan lekker luister na sy liedjie wat hy gehelp skryf het aan. En ek hoop julle geniet het. Dan gaan ek gou-gou met julle verder praat, maar nou eers net gou vinnig gou-gou by die adverteerders inloer. Dankie aan ons adverteerders, dankie aan die ouens wat ons help om die programme moontlik te maak vir alles wat julle vir ons doen. Dit is 'n groot lekkerte om op die lug te kan wees en weet daar is 'n backup. Baie baie dankie. Kom ons gaan breek gou vir 'n ad break en dan is ons nou terug met daai liedjies wat ek gesê het. Terren Lamp, mal oor jou, warm vat klus, vas trap van klipwerf, Dans Kwagga en ook Selfkontrou van Laura Branigan.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbeet.

0: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis jou versoekprogram hier op jou stasie en wat 'n voorreg om lekker saam met julle te kan kuier. Laura Brandigan, nee man, Brandigan, Self-Control, speciaal vir Johan Bronkhorst. En dan, groot shout-out vir Doppies en Tracy, daar in die Melkbos in. Ek wonder of hulle vuur maak vanaan. Hulle sit seker maar net by die kaggelvuur. Ek weet, ek dink jy is by die braaivleisvuur. Maar, koue hande van Johan Belcher, Smokey se darling, Jan Blom se groentrui, en dan vir Tracy, 1957, min of meer, nee, het gaan vroeër wees, Jan Blom, nee, Eye of the Tiger, van Survivor. Lekker luister jylle, shout-out.
1: Versoektyd op jou stasie.
2: Groot shout-out aan Doppies en Tracy. Lekker luister jylle. En die ander van jylle is net so kosbaar. Dankie dat jylle ingeskakel het.

Ja, dis altyd lekker op jou stasie. En weet julle wat die lekkerste as 'n mens so lekker kuier? Maar ek kuier so dat ek vergeet van die talkslot. Hey, in die moeilikheid. Eye of the Tiger. En dit's nou Tracy se liedjie. Tracy, sy sit daar by die braaivleisvuurtjie. Ek hoop daai vuurtjie brand nog, want is koud. En lekker om die manne van Swartland hier te hê en ook my kleinkinders wat saam met my kuier. Ah, dit is, en ek is ryk man, ek is 'n ryk mens. Ek kan nie anderste as om dankbaar te wees nie. Die eie EIYE of the Tiger, Eye of the Tiger van Survivor, oud aan Tekoba, Chris Bliknow, en ook Juanita Du Plessis se Jam Jam, ek speel hom weer. Ek het julle gesê, ek kan nie die ding so vroeg speel nie, ons moet wag vir Jacoba. Nee, julle luister mos nie. Maar wat ek klaar nie, ek speel wat julle vra. En Ellen Walker se fyn dit spesiaal vir Adri. Nou slaap sy, nou moet julle hom maar wakker maak. Daar in Florida, lekker luister Dire Straits Walk of Life daarna.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Every second, every second, every minute, every hour, music for your soul. Yo, Stasi.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rockman Street, Paroloog, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. A boeiende speurstorie op jou radio.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

motherfucker.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo, stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: liefde.
1: Zachter, daar lig het duf, duf, duf, duf.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. O,

0: elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos